kvar det som når. Det som når. Det som boogie boogie boogie boogie boogie for. Stein et svets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.